0: Buhari kẹmi ọwọn ke rorun sun ọrọ ijinle sa ni won je lenu ni gboro
1: aba bi selula that you promised me
0: ori po je idunu fun yin
1: orun
0: gwe ni waju ahe